0: آمد مرحبا،
1: داعی کی آمد
0: مرحبا،
1: سیراج کی آمد
0: مرحبا،
1: منیر کی آمد
0: مرحبا،
1: ذرا جھوم کے بولو
0: مرحبا،
1: ذرا اونچا بولو
0: مرحبا،
1: چن لے لا کر بولو